0: दिला
1: तुम क्लास तुम कुफा भी
2: प्रसन्न संकांत बारिल पर जूर वो को चिमरूर चिकन तीन जो मिस 90,000 टन नो विलूर्द रायरेन ना पेस्टी ना लेफा ततिया चमिशन देरिस्टाज Janoué, nous vision ratira que tam zan fton zan ya 35-40 ans et fin la nocha de Simrour Bemlang. Joué stoum. You, ajoutou sar, ajoutou kou, oui, sar, tom tunda niu makati, c'est dit, vite en lalan.
3: D'accord. Ok.
2: Et fin manme vaoul na sa de am delesta zan, ya. Ato vio o Simrouru, central langage abe, mande am niu. De atovi ni interconnexion makati majanga makati tandarif makati tobasna mienan de l'estaz arabasu arabasara ramanan zetet kia zez mitouv zan tad nukanga tsmatanin zan fa ouzawe rantena marna jirama société nationale patrimoine national tukun tsiamidem vahin tukun tsumena vahin Azotom fandara am miaramano ni zavatu de tinan zarano tinan zaranay zo un septona de sa sa na otan benefis
1: Sota tumkula sota tumkuvav